naše bilo, nek vetar odnese sve ostalo, pretoči u pesme. Što je loše bilo, nek vetar odnese sve ostalo,

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
5: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
6: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Muzika za dušu. Radio LOL.

0: Marketing Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

0: pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Uradi sam, izvolite.
4: Halo, ovde tri praseta.
3: Molim?
4: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: A malo nam ih iđa, ako razumete.
3: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
7: Uradi sam.
4: E sad Vuk može samo da...
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. I odgovorno.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Tehnomanija skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice inverter klima 71.999, Midea Xtreme inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
6: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
7: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
7: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
6: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
7: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.

0: poseti naš sajt nebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Nebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Radio Lola.
5: Vesti.
6: Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Odlukom Apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Pojasu presvete Bogorodice izloženom u hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja do 2. juna poklonilo se više od pola miliona vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas presvete Bogorodice biće u hramu do 6. juna. Drugog dana posete Srbiji predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakre Gobaš obratit će se poslanicima Narodne skupštine. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Takođe u skupštini biće održan drugi dan globalne konferencije u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. Vreme promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno, prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Slušali ste vesti Radija Lola.
7: Radio Lola, sportske vesti.
2: Sponzor Betole.
8: Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6-4, a polufinale igraće 3. juna od 15 do 9 uveče. Duelom sa reprezentacijom Tajlanda, evo za nekih sat vremena, po srednjeevropskom vremenu, odbojkašica Srbije će u kineskom gradu Nankingu započeti takmičenje u 8. izdanju Lige nacija. A posle trijumfa nad Madagaskarom i Španijom, basketaši Srbije u Poljskoj u grupi A nastavljaju učešće na svetskom prvenstvu i to mečevima sa Australijom od 19.45 i Austrijom od 21.35. A na Roland Garrosu danas igraju mečevi četvrtfinala kako u singlu, tako i u dubloj konkurenciji, pa će na teren i naša Aleksandra Krunić, koja će sa Danilinom na teren oko 17 sati, a za polufinale igraće sa Perez i Šurac.
7: Slušali ste sportske vesti.
2: Sponzor Betole.

0: Marketing. Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Bazeni više vrsta već od 3999,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
8: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno, pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.
8: Lo.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Halo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
4: A valo nam ih iđa, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
5: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
6: Uradi sam.
7: Bekament.
8: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
12: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
13: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
14: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069 2123.
15: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
16: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
17: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
16: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
15: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
18: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
19: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
20: Imlek.
21: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Novi Albi centar otvara se u Smederevu. Vidimo se u četvrtak 4. juna od 10 časova na adresi Kolarska 245/1. A od akcije izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, Augusto sladoled vanila čokolada 1 litar 199,99 i bela čokolada Pobeda 80 g samo 59,99. Novi Albi centar Smederevo.
2: Ko još troši tvoj novac osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankast. Yetel. Sve što te povezuje.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
2: Colossus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Colossus.rs.
3: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
7: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

ja ću ljubit ko se njene i polako biti vina. Za

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkon.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
8: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
11: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.

0: Marketing Radio Lola.
1: Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod,
4: building, coloring, inspiring.
5: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
8: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
9: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Sve su žedne oko mene.

Moja sreća, to su ta dva oka tvoja. Ja sam Miroslav Ilić, a vi slušate

0: Marketing Radio Lola.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
2: Sve oko vas.
5: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno, pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
6: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Mi smo uložili mnogo vremena, da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Torta medena više vrsta Marlenka 800 grama, 1499,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju.

0: uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Uradi sam, izvolite.
4: Alo, ovde tri praseta.
3: Molim?
4: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: A valora bi hića, ako razumete.
3: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
4: sam. E sad Vuk može samo da...
7: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
8: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Kompaktno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Dok svi čekaju početak, ti već praviš potez koji će se prepričavati. Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za džep 1.000.000 evra free beta. Isprobaj MaxTip. Predviđa ishode na svetskom. Napreduj na tabeli. Uzmi 1.000.000 evra free beta. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
1: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Novi Albi centar otvara se u Smederevu. Vidimo se u četvrtak 4. juna od 10 časova na adresi Kolarska 245/1. A od akcije izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, Augusto sladoled vanila čokolada 1 litar 199,99 i bela čokolada Pobeda 80 g samo 59,99. Novi Albi centar Smederevo.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u aksi.
5: Muzika za dušu. Radio LOL.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
6: Sve su žedne oko me.

0: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Marketing. Radio Lola.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
3: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
8: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
9: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno, pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Femisan Gold. Izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.

0: Važno je gdje kupujete tehniku.
1: Učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: lagane.
1: Marketing Radio Lola.
2: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069 2123.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Bazeni više vrsta već od 3999,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
4: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
9: Uradi sam, izvolite.
10: Halo, ovde tri praseta.
9: Molim?
10: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
11: Valora mi hića, ako razumete.
9: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
8: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
12: Uradi sam.
13: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Važno je gde kupujete tehniku.
1: Pričavati. Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za dž milion evra free beta. Isprobaj MaxTip. Predviđa ishode na svetskom. Napreduj na tabeli. Uzmi milion evra free beta. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemu Impex.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
5: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
6: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
7: Radio Lola.
8: Vesti.
9: Više škola u Srbiji evakuisano je zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Ministarstvo prosvete saopštava da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Radnici Ministarstva za infrastrukturu sa sedištem u Prištini menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice uz asistenciju lokalne policije. Planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Predsednik opštine severnog dela Kosovske Mitrovice Milan Radojević rekao je da ova aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić na okolnosti izvršenja krivičnih dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze prikupljene u toku istrage. Kako se navodi, tokom saslušanja Milić je izneo svoju odbranu. Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen. Vreme promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
7: Slušali ste vesti Radija Lola.
0: Radio Lola, sportske vesti.
7: Sponzor Betole.
9: Odbojkašice Srbije pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacija sa rezultatom 3-0, a meč je odigran u okviru prve sedmice u kineskom Nankingu. Sledeći protivnik biće Poljska, a meč je na programu u petak.
0: Slušali ste sportske vesti.
7: Sponzor Betole.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi, uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija. Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Važno je gde kupujete tehniku.
1: Parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.
5: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
6: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
7: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Torta medena više vrsta Marlenka 800 grama, 1499,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
11: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex! I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Muzika.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
4: Uradi sam, izvolite.
5: Halo, ovde tri praseta.
4: Molim?
5: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
6: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
7: Valora bih ića, ako razumete.
4: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
8: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
6: sam. E sad Vuk može samo da...
9: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
10: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
11: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
12: Si, jer Minakva je fantasija.
11: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
13: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
14: Izgleda i moja banka.
13: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
15: Mnogo noći.
13: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
16: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u aksiji.

0: Važno je gde kupujete tehniku.
1: Marketing. Radio Lola.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Novi Albi centar otvara se u Smederevu. Vidimo se u četvrtak 4. juna od 10 časova na adresi Kolarska 245/1. A od akcije izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, Augusto sladoled vanila čokolada 1 litar 199,99 i bela čokolada Pobeda 80 g samo 59,99. Novi Albi centar Smederevo.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Dok svi čekaju početak, ti već praviš potez koji će se prepričavati. Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za džep 1.000.000 evra free beta. Isprobaj MaxTip. Predviđa ishode na svetskom. Napreduj na tabeli. Uzmi 1.000.000 evra free beta. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
3: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
6: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
3: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Bekament. Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Marketing Radio Lola.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Kapsule za pranje veša Ariel 29 komada, 899,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
6: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Jutro.

sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: Ta moja mundharmonika.
1: Marketing Radio Lola.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
8: Uradi sam, izvolite.
9: Halo, ovde tri praseta.
8: Molim?
9: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
10: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
11: Valora bih ića, ako razumete.
8: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
12: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
13: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
14: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
15: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
16: a onda uvek ostanemo do jutra.
14: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
13: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
17: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letni kupone samo u Mol Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
18: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea, Solstice, inverter klima 71.999, Midea Xtreme, inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light, inverter klima 57.999. Više.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
6: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
7: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
8: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Marketing Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Novi Albi centar otvara se u Smederevu. Vidimo se u četvrtak 4. juna od 10 časova na adresi Kolarska 245/1. A od akcije izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, Augusto sladoled vanila čokolada 1 litar 199,99 i bela čokolada Pobeda 80 g samo 59,99. Novi Albi centar Smederevo.
3: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
3: Colossus Technology.
2: Tvoja budućnost na dva točka.
3: Colossus.rs.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Marketing Radio Lola. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina DOO Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

i da neću pozdraviti. A znaš dobro da sam bolan i da neću pozdraviti. Znam da više pravi